0: so bi am so obi swan mo awase asade bo ni bi ato so en ana tu ya ba de onye fe so
1: amen
0: ana ja ba de onye fe so abra wo go nsa wa
1: ni
0: ba ba paye asade bo ni biala e da osu biala we yesu me fe so we yesu me fe so
1: amen
0: king amame 24 what say
1: na adeni israel mere madano
0: na ada israel mere madano
1: na soru ka omanu ntamse
0: ana so aka omanu ntam
1: no menka obiara a obedi ansa na onwunu adwo
0: jo ada israel mere madano ana so aka o ntam ato omanu so me nim ntam obi aka to obusua so sa obi aka ntam do obusua so sa obusua le die sa wo wale ayanomi a ele wadu onyi fi so
1: amen
0: sa ya kantam bi se obusua le die sa utu kwan ya ayanomi a ele wadu onyi fi so
1: amen
0: sa ya kantam bi ato so sa obusua le die obi kwa wale onwo a ele wadu onyi fi so
1: amen
0: ele wadu onyi fi so
1: amen
0: me nim ntam ka bi aja obusua mu aye dunya ene izo nyankopo no me si wan kasa wan kasa
1: amen
0: sa wo yesu de
1: mo
0: yesu de mo
1: Rada
0: Rada
1: Rada
0: Rada

me so so no funu dinu Nelson Isaac Nelson e hono ye se so fo adum da kwase ye mfa ntudwa inti je trenu no fatu fa ofre fa ho fa fa ho fa ofre fa ho.